0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Jag mår nydlig. Mycket bra.
1: Vi ses på dig. Vad är det första du tänker på när jag säger nämna New Orleans? Jo, kanske Bourbon Street, jassen, alla som är ute i gatan och spelar. Men kanske allra helst Louis Armstrong. Louis Armstrong har betytt enormt mycket för denna byn, New Orleans, och därför har han nu egen park, Louis Armstrong Park, i det franska kvarteret, där vi också var på besök. Louis Armstrong, han må nämnas i förbindelse med vårt besök i New Orleans. Och en lyriker, norsk lyriker, han skrev ett vackert dikt nettopp om Louis Armstrong. Och jag tänker på Hans Burley. Och efter att han har läst diktet så hör vi Louis Armstrong synge en sång om New Orleans. Do you know what it means to miss New Orleans?
2: Louis Armstrong, gamle Mille Setchmo, ansikt som julspor på slätten, som mull och moril, sår på läppen, blod på munstyck av mässing. Alltid raser solstormen i dina lungers klöftade tre. Alltid flyr en ravn på duvvingar från din söndersångne strupe. Nobody knows. Ser du alla de vita händerna, Setchmo? De klapper. Händer som slog, händer som hängte, händer som splittet ett milt groende mörke med hatets brännande kors. Nå klapper de, och du spiller gamle, synger Uncle Setchmo's lullaby. Svetten pipplar, bröstet hiver, en sol sitter fast i trompetens skinnande svälk, som gråten i en strupe. The trouble I've seen. Vår ditt arrete smil gör mig skamfull över mitt eget stängt ansikt. Mitt knä fall för skyggen. Jag spör dig, var hämtat du kraften till ditt upprör utan hat? Din skinnande ton av lys som genomstrålar i negernatta. Svar mig, vår stor sorg skall till. Vår stor sorg skall till för att nära en ren glädje. Och trompeten svarar långt borte från en rök av sölv, Mississippi.

0: altså 17 førere og 9 eksosgrupper, men blant de 17 førere er det én kvinne som er fra Sverige, og hun heter Kjersti. Trevlig dame.
1: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.
2: Hvor fort har du kjørt?
1: Jeg har ikke kjørt fortere enn, ja, det som tillåter en hastighet. Og det er cirka, det er nok bare rundt 75.
2: 45?
1: Ja, 45. 55.
2: 55,
1: ja.
2: Ok. Men det kan gå fortere nå etter hvert.
1: Ja, det får vi hoppas.
2: Hvor fort vil du kjøre?
1: Ja, rundt 100, 110, 120.
2: Miles?
1: Svenska.
2: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
1: Ja, tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noen med, tycker jeg. Det er alltid så at det er jeg ensam som kjører, for jeg tycker det er jättebra.
2: Hvor lenge har du kjørt motorsykkel?
1: Jeg kjører jo min ungdom, og sen nu de 10 siste årene jeg har kjørt regelbundet.
2: Så har du sykkel, motorsykkel hjemme?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hva har du hjemme da?
1: Jeg har en Kawasaki 900.
2: Ok, hva er forskjellen fra den og en Harley Davidson du kjører på nå?
1: Det er sånn stor skillnad. Tenk om jeg hadde haft min kava med meg. Den her er skramlar og skakar, og så jeg tror snart at växellådan har skramlat färdigt. Ja, den går, annars er det bra. Jo da, det er ok.
2: Hvordan er gjengen å være sammen med?
1: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
2: Det er en sånn forbrødring mellom Norge og Sverige, dette.
1: Ja, försystring og förbrødning.
2: Du skulle hatt flere damer som kjørte motorsykkel.
1: Ja, det tycker jeg. Jeg er med en tjejligan som det heter i Göteborg. Og der er vi cirka 70 kvinner som kjører, träffas varje. Inte alla 70, men det er registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag. Så det är kvinnor som kör, men på de här turerna är det knappast det.
2: Likar du blues?
1: Ja, det gör jag.
2: Har du någon favoriter?
1: Nej, jag lyssnar på allt. Jag kan inte säga någon. Jo, vad heter han?
2: Ja. Amerikanen?
1: Ja, den amerikanen, han är den stora tjocka.
2: B.B. King?
1: Ja, B.B. King tycker jag är helt fantastisk.
2: Vad vill du höra av B.B. King då? Huskar du någon?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. De får ta vad de vill. Ta vad de vill.
2: Okej. Okay. Nu kommer selveste B.B. King, önsket av Kjersti på Route 66 tur.
1: Heja Norge.

0: Kerstin, vad är en biker?
1: Jag uppfattade inte frågan.
0: Vad är en biker?
1: En biker? Ja, det måste väl vara någon som kör, eller?
0: Ja.
1: Ja, det tror jag.
0: En motorcykel?
1: Ja, jag kör på motorcykeln, ja.
0: Mm. Ja. Lite utöver det, vad är det som skiljer en biker från en bilförare?
1: Ja du, man måste kunna köra bil bra för att vara en bra biker.
0: Kör i många år då?
1: Ja, kört i min ungdomsdag körde jag. Sen de 10 sista åren har jag kört ganska mycket. Tycker det är jättekul.
0: Så är du tuffare än andra?
1: Ja, det är klart. Man måste vara tuff om man ska kunna åka.
0: I all slags väg.
1: I alla slags, överallt och hur som helst och vilka vägar som helst måste man kunna köra på om man åker på den här resan. För det är helt grejt.
0: Så är det ett speciellt samhåll mellan bikarna. De hilser på varandra när de möter varandra.
1: Ja, det tycker jag är jättekäckt. Det gör de ju i alla länder. Alla viftar. Man känner sig som en hel familj som kör bil. Eller som kör motorcykel. Ja.
0: Disse bildesteinene som er her, jeg håper ikke det er motorsykkelførere.
1: Kan det være det? Nei, det tror jeg ikke.
0: Jeg håper ikke det.
1: Nei, hva tror du? Jeg tror ikke det, jeg vet ikke.
0: Jeg synes det er litt vanskelig, jeg trodde det kanskje var noen som falt i krigen.
1: Ja, men det tror ikke jeg. Hvorfor skulle de ha det her? Vi har det, jeg tror at det er mulig. Ja, kanskje at det er som du sier, at det kan være motorsykkelførere. Mm.
0: Leif, hva er en biker for deg?
2: En biker, det er som vi når vi kjører, ja, hva blir det, 450 svenske eller norske mil. Da er man en ekte biker, for det er tøft altså. Det er hårde bud.
0: Så må de ha kjørt i flere år?
2: Ja, vi har holdt på og kjørt i 5-6 år i alle fall. Har vi haft varsin motorcykel, jag och frugan. Ja.
0: Och så är det lite tuffare.
2: Ja, här är tufft alltså. Du vet, 450 mil på, vad blir det, 2,5 vecka.
0: Vad du tänker på när du sitter där på motorcykeln och kör då?
2: Jag tänker ingenting. Jag bara kollar runt om lite innan och ja, du vet hur det är.
0: Du bara nyter det?
2: Ja, då det gör jag det givetvis, men det är hårt. Så nu ska det bli gött att komma hem till jobbet och vila upp sig.
0: Ja.

en fylles av luft. Åh, for en sommerduft. Gleden ikke det verste man har. Om litt kaffe.

Det var gruppa Herman's Hermits vi hørte der med My Sentimental Friend. Da skal vi ha en svensk gruppe her, The Hepstars. Og dem fremfører låten Någonting har hänt.

Det var en äldre låt med Cliff Richard, utgivelse i 1959, The Touch of Your Lips. Da skal vi høre på Annie Lennox, og en kort titel som heter Why?

Love, eller L-O-V-E, det tittellåta på det aller siste albumet som Nat King Cole ga ut, eller i hvert fall studioalbumet. Kom i 1965. Året før, da kom Dean Martin med en kjempehit. Den lever i beste velgående i dag, Everybody Loves Somebody.

0: nettradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
4: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.
5: Nu blir det hårdrock.

veta bättre och vara på dans med min bror. Ja, kom igen, risen! Börja om från början. Börja om.

Lasse Johansens orkester där och börja om från början alltså. Vi ska vidare till nästa melodi och det är så att det är Thorleifs som kommer här och melodin som Thorleifs stryper till med, den heter helt slett Kom till Folkets Park.

0: Det var Rose Marie Strålare og melodien Hold Me. Derifra så skal vi en tur ut til Willy Røre. Da jo egentlig en konkurrerende radiokanal som vi vil høre litt fram. Dette her ting som gitt ut på CD, og dermed så kan vi bruke det. Det altså snakk om Willy Røre. Han har i grunn plukket opp at en kar traff på en delegasjon med polske personer, og han har sikkert da i en stund sagt at det er forbi, så kom gjerne innom. Og det kan jo vise seg å få visse konsekvenser. Det skal vi få høre mer om nå. Vi setter over til Willy Røre.
1: Hallo.
2: Hallo, er det Knut Næss?
1: Det stemmer.
2: Ja, god dag, eller god kveld. Det er fra Tullen i Malmö som ringer deg Hermansson.
1: Jaha.
2: Ja, nu ska du höra här att jag står här med 16 polacker som säger de ska till dig.
1: Det stämmer nog inte det alltså.
2: Nej, hej. Nej, därför att vi får inte släppa dem, därför de har ju inga, de har inga arbetstillstånd, sen har de heller inga pengar.
1: Nej.
2: Men Sucacek säger att jag ska ringa dig och få ett bekräftande därför att de är inviterad.
1: De är inte inviterat. Visst du är ifrån Tolla i Malmö, så kan jag ju fortelle dig det att jag traff ju det någon polacker på när jag var i Polen här för ett halvannat år sedan.
2: Ja, han säger så att ja. De har träffat dig för någon tid tillbaka.
1: På färja.
2: Ja. Och att de var inviterad till dig.
1: Mm.
2: Så kunde du faxa därför så får jag låta dem här gå härifrån, men jag kan inte låta dem gå utan ett invitation.
1: Nej, den invitation får icke från mig alltså.
2: Nej, det här är en tragedi.
1: Ja, det börjar ju bli lite plundret. Åh, far. Det är färdig grejer.
2: Ja.
1: Jag tror inte ta och invitera dem hit till Norge.
2: Nej, alltså vad du törs, det vet inte jag. Nej. Men vad jag toar ju mina händer, därför att jag syns det här är lite, det är lite bökigt alltså, och skicka hem dem. De kommer här, och du förtäller ju också till mig att du faktiskt har inviterat dem.
1: Nej, jag har
2: en båttur. De säger här att du säger att om de någon gång kommer till Norge så får de bara sticka in dem, därför att du har ett jättestort husvärande.
1: Har jag sagt det?
2: Ja, det är faktiskt så, och därför tycker jag det här är lite bökigt alltså. Så om du kunde skicka, i minstone göra den tjänsten och skicka ner och säga att du bekräftar den invitation som du vitteligen har gjort på den här båtturen.
1: Ja. Nej, du, det kan jag ju inte göra.
2: Vad jag försöker att säga dig nu, Näs, det är att det här är inte mitt problem. Vad du har sagt på en båttur, det kan inte jag stå för. Jag Nej. Står här med 16 polackar ja. Som vill åka till Norge.
1: Ja.
2: Ja, och när du vitteligen har inviterat dem att vistas dig, så tycker jag du skulle säga att okej, okay, så kommer de loss här från tullen. Så om du skickar en fax till mig och säger, jag Knut Näss bekräftar härved att, har du något rita med? Jag tycker du ska göra det här.
1: Ja, du syns.
2: Ja, och då ritar du ned att du bekräftar för det är Sucacek.
1: Jag kräver inte att skriva det. Det var ett vanskeligt namn.
2: Ja, men det är så med dem som är från Polen, förstår du.
1: Ja.
2: Sen är det Klebnik.
1: Och så är det Klebnik.
2: Rusnik.
1: Rusnik.
2: Labradov. Slotnik. Pedrovan. Klebnik. Varan. Masaryk. Klyskop. Jeltsin. Kraska.
1: Kommer Jeltsin här?
2: Zutnik. Hikop. Placek. Och Gunnarsson.
1: Och så Gunnarsson.
2: Och Gunnarsson. Detta är allt samma här med hilsen från Olav Virgnes.
1: Jag var så sikker på att det var Willy.
2: Ja, det är det, vet du.
1: Det är inte det.
2: Jo, det är det.
1: Men Gunnarsson, hvordan har han kommit in i bilden?
2: Nej, det må du höra med nede i Polen.
1: Ja.
0: Ja, sånn kan det gå altså. Vi skal videre, og vi skal ha med oss gruppa Furuluns. Og Furuluns, de kommer her med en melodi som heter Dine blå øyne. Ja vel, vi setter i gang. Her er godeste Furuluns, altså, og Dine blå øyne.

0: fredag kväll och festmusik och sprell, vet du. Det är Nattradion med Freddy
1: och Martina.
0: Och vi ska vara här i två hela timmar till med konkurrenser.
1: Halsinga.
0: Och önskeplattor. Vi har ett spörsmål ute vi, för vi lurer rätt och slett på vad är biksemat? Ja, vad är biksemat? Och vi har en svensk och norsk variant som är ganska lika, men vi lurer på vad är skillnaden på den danske och den svenska och den norska?
1: Ja.
0: För den svenska och den norska är ganska lik.
1: Ja, det är.
0: Ja, och vad är liksom skillnaden på det?
1: Ja.
0: Ja, vi gör det lite vanskligt, men det borde vara lite vanskligt hvis man ska vinna och finna en packe med två stycken miljonfrakslåd och vara med i huvudträkningen ikväll och natt, vet du?
1: Ja, det
0: är
1: samma.
0: Ja, och då ska vi dela ut ett gavekort ifrån jula till en värdi av hela 250 kronor.
1: Ja.
0: Och så har vi ju ett sånt digitalt hälsosystem också, vet du, Martina?
1: Det har vi.
0: Men det ska vi inte dela ut för den 5 september, så där blir alla med helt från sist helg, vet du, och helt fram till den 5 september.
1: Ja.
0: Ja, och detta digitala hälsosystemet kan du läsa mer om inne på viveholm.no.
1: Ja.
0: Så har vi sagt det också, vet du?
1: Det har vi.
0: Ja, och det har en värdi på hela 8000 kronor.
1: Ja.
0: Ja. Med abonnemang och det hela, så det är ju kjempegjeft, ikke sant?
1: Det är kjempegjeft, vet du.
0: Ja, men Martine, hvis man vill ha med en hilsen med en önskeplate, vad gör man då sån rimlig chatt? Jo, man kan sända en sms till 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har e-post freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå in på Facebook-siden vår, Nattradion med Freddy och Martine, och sända oss medling där.
0: Och då är det viktigt, vet du, att huska att sätta på namn och adress. Det må vi liksom terpe lite på. Ska man vara med och få möjligheten till att vinna och finna disse flotta premierna, ja, då må man alltså huska det. Vi ser det igen. Husk att sätta på namn och adress. Här ska du få musik från Staceman och Lass. Ja, och de trenger en man.
2: Herre, nå har Shopperi varit stängt allt för länge. Ut och finns det något äkta manfolk. Kom igen!

Nattradion med Freddy och Martine sponsras av Vive Home. Se vivehome.no för mer information.

0: Jag hade en gång en båt och detta var ju då från min gång kvintetten ifrån gammal tid, vet du, Martina.
1: Ja.
0: Man har någon klassiker av, vet du. Här kommer en hilsen med önskeplate som är sent in till 92 95 14 62.
1: Och den kommer ifrån Jörgen Vidvej och han önskar att få höra Roland Federmark och Den som lever får se.

den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Hoppas du att rotet gör dig till miljonär och utan större besvär han dig samtidigt lär. Lyckan kanske fanns bland alla dagar som gått.

0: Learning to Fly der og Pink Floyd I Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal gi deg en svensk klassiker her ifra Alf Robertsson, Lasse og Marie.
2: Hun sto ofta der og ventet när jag kom förbi på gatan och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten. Hon var åtta, jag var elva.

0: Det är en rumshytt i ett hus som är fruktansvärt lytt. Det finns en gammal dam strax ovanpå med en tunga som sliter för två. Hur hon pratar med sin papegoj och sin mops stör mig till själ så till kropps.
1: Mina kokosar, det var en ensam
0: Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har

0: gammal på lite sort. Fast jag tack vare golvet som mellan oss är får det filtrerat så här. Tänk er detta plus den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det är med huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, det står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
1: Är det någon som har en våning åt mig?
0: I rummet på min vänstra sida bor det en ilsk pensionerad major som nu för tiden ägnar all sin makt åt att lära sin fru gå i takt. Han är närmast orsaken till min migrän med sina ständiga skrän. Tänk er detta plus det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det är med huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, går inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
1: Är det någon som har en våning åt mig?
0: Rummet på min högra sida bor det en skåning som håller kontor. Han tillbringar sitt liv i telefon och jag hör stup i ett därifrån. Hur han äter och pratar med maten i mun, fet så som väggen är tunn.
2: Ja, det kan vi säga.
0: Tänk er detta plus den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon

hals. Plötsligt intyg från dessa som runt om mig bor om att jag stör deras ro. Undertecknat av den skånske grannen, den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops.